Και αν το δίνε γεννάτ νοτές, το δίνε κάτω ρθα Μαρία,

si vjen me një qinë sy. Vrapojnë të çmendur njerëz mendim. Kujdes, mos hyni me çizme, në zemrën që digjet, hyet me lëdhatime.

Gruaja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk më zhitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Dëgjoj 7-8 dhe zgjidh këngën që të pëlqen vet. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ishte vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pran klinikës son bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lake View Residence Kula B kati 3, telefon 069 20 66 970, ose Instagram Oculus Eye Clinic.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo ha, tu prish prape?
3: Leo bur ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertimen.
3: Por e taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
4: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborgj, Inda, ne jemi kudo.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
6: Kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
7: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Ore, ç'nuk po na djon veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhersh, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale, pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: Ska njeri që së vi, SSD.
4: Vepro tani, vizito ssd.al.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Përshëndetje, zonja dhe zëtrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Ndaj e jeni në dyqanet tona ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera fillon në Jumbo.
8: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
10: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

fort. Duajzëmë edhe kur të dyja fusim kotë.

0: Από Αφρών. Por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zi më hë, të prish prape?
2: Leo bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
3: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po mërë Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
4: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: Po më çfarë bune? A do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
7: O ma, si e, që bone?
6: Hajde se ta porosita i borbone.
7: Oh, sa mire bone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-82.
9: Kafe borbone, e ti senti un re.

0: Ora tet.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Disa vegla nuk më shqasin. Ama kualiteti, po, larset më të avansuara me presion. Kasher, bëje fringo.
3: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pranë klinikës son bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lake View Residence Kula B, kati 3, telefon 069 20 66 970, ose Instagram Oculus Eye Clinic.
4: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishtë duka, por ishtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pk. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Disa i gjen yjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
7: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jete skandinave.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Miku i vërtet. E ndan me ju radion me muzikën e bukur shqiptare. Dëgjoj Shqip në 92 FM.

0: 8:30 minuta.
1: Ore, ç'u nuk po na djojnë veshët? S'po kam në siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
4: vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lek për televizorin LG 65 inç me 38% ulje. Je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde në kampionatin e ofertave. Je gjithmonë fitues deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pist faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë. Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
2: Zimo, ha, tu prish prapë?
1: Leo, burma, hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja,

0: e merr timen.
1: O e taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
0: O gzim, ai di çketi? Se s'bën një xhiro nga Inda.
1: Inda?
0: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosicë, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim e tjerë e tjerë.
1: Mire ke, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borxh. Inda, ne jemi kudo.
2: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
3: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
2: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
4: Po më ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
5: O ma, si e, që bone?
4: Hajde se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
8: Super ulje verore në Jysk, set kopshti 90.000 lek, dyshek 18.000 lek, jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Shqip FM, pikale.
10: Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën.
9: Radio Shqip.
10: Një minut me Ildën, mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
11: Mirëmëngjes dëgjues të Radio Shqip. Vjen sot për ju një këngë shumë e bukur dhe emocionale. Bëhet fjalë për Motra Jem nga Albina Kelmendi dhe Aurela Gaçe. Kompozuesi i muzikës dhe producenti i audios është Enis Mullaj, teksa autorët e tekstit janë Eriona Rushiti, Enis Mullaj dhe Aurela Gaçe. Kjo këngë erdhi gjithashtu me një videoklip për të cilin u kujdes Max Production. U publikua në prill të 2025-s dhe direkt pas publikimit, vëmendja e portaleve të showbizit u kthye te kjo këngë. Dashuria për motrën dhe vëllain është sublime. Sado jeta në ndanë nga përplas, familja është streha, supi ku mbështetemi, ndaj me siguri të gjithë do ta gjeni veten tek motra jem.

0: Një minut me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
0: Çdo këngë re është si një jetë e re. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora nunc. Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pran klinikës sonë bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lake View Residence Kula B, kati 3, telefon 069 20 66 970, ose Instagram Oculus Eye Clinic.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
3: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri. Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Dëgjoni Radio Shqipë.

0: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuans. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Muzika dëgjohet atje ku shkruhet. Dëgjoj Radio Shqip

0: Ora 9:32 minuta.
1: Isa vegla nuk shasin. Ama kualiteti. Po, fshesat për pastrim të lagësht dhe të thahat. Kasher, bëje fringo.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Radio Shqip.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo veze zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital,
1: cilësi në 4 stin.

0: Ora 10:02 minuta.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që të shkemi ta. Ja fe vetë.
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.al. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qinë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertimen.
1: Por e taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
3: Radio në mirë, mos e lërë fikur. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freskinë ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Shqip FM, pikalla.
6: Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën.
5: Radio Shqip.
6: Një minut me Ildën, mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
7: Po dëgjoni Radio Shqip dhe dua t'ju kujtoj se vetëse në 92 FM, ne jemi dhe online në shqipfm.al. Ju shoqëron tani nuk e fajsoj nga TNT dhe Gena. Krijimi artistik ka ardhur gjithashtu me një videoklip punuar nga Max Production. Kjo këngë është publikuar në nëntor të vitit 2024.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
0: Muzika nuk është asgjë, por asgjë nuk vlen sa ajo. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 11.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthit u fare?
3: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ora 11:30.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam në siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që të shkemi ta. Ja fe vetë.
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket. Zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk. Jete skandinave.

0: Ora 12.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi. Cine shtëpis, Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefon yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
4: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian e Tiranës. Për brezat që vinë.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Alo, po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: O ba, erdha unë. Të kam sjell arra.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arrat që bleva për ty, o ba.
5: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Fjala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
1: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
6: Një nga këngët më të bukura të Frances Kradit me siguri do të mbetet kënga Humba pranverën. Kompozimin dhe orkestrimin e krijoi vetë këngëtari, teksa teksti është krijuar nga Agim Doçi. Kjo këngë ishte pjesë e festivalit të 37 të Radio Televizionit Shqiptar.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics. We'll be right back.

0: Ora 13:31.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma edhe ta një pije i kafe, ade. Ade pije i kafe.
2: O, ma, si e, qa bone?
1: Ade, se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Kafe Borbone, e ti senti urre.
5: Asnjë rrugë e gjatë nuk mjafton për të kënaqur me muzikë. Dëgjo Radio Shqip në 92 FM.

qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 14:00 e 1 minutë.
1: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhersh, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea e doktorëve prapë po vitë këtu.
1: Pravu prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
2: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë mon borç. Inda, ne jemi kudo.
3: Asnjë minutë nuk duhet të shkuar kot. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 14 e 31 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë.

0: Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
2: Si the?
1: Apo vjen një shumë vonë?
2: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
1: Apo kë ka lajfit u fare?
2: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
1: Njërshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Shqip FM, pikalla. Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Një minut me Ildën, mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Një nga këngët më të bukura të Frances Kradit me siguri do të mbetet kënga Humba Pranverën. Kompozimin dhe orkestrimin e krijoi vetë këngëtari, teksa teksti është krijuar nga Agim Doçi. Kjo këngë ishte pjesë e festivalit të 37 të Radio Televizionit Shqiptar.

0: Një minut me Ilden, u mësua nga GoTech Electronics. Më mirë është këtu.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 44.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics. We'll be right back.

0: Ora 15.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këti.
1: Më mirë, dëgjo dy herë, se të këndosh një herë. Radio Shqipë.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuas. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil. Kush dëgjon shumë muzikë, gabon rrallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

Kuja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të menqurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: sa të dëgjosh, aq këngë do mësosh. Radio Shqip në 92 FM.
1: Sigur të jesh me mua, do të zgjoja me një kafe. Sigur të jesh me mua, do të trëmbej dhe fjala pse. Sigur të jesh me mua, do besoje çdo që të ku. Do të vija çdo natë në gjumë, do të puthja pse.

0: Ora 16:00 e 1 minut.
1: O mërë, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma, ajde ta një pje i kafe, ajde. Ajde pje i kafe.
2: O mërë, si e, qa bone?
1: Ajde, se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Kafe Borbone, e ti senti un re.
5: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
7: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
8: Miku i mirë, të nderon shtëpinë. Kënga e bukur shqiptare, Radion. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse m'pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet,
3: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
3: vepro tani. Vizito ssd.al.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: vendit në auditor, do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
2: Zimo, ha, tu prish prapë?
1: Leo, burë ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
1: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
1: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
3: Këng pas këngë bëhet programi në 92 FM.

0: Ora 16:30 e 30 minuta.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Për të gjetur vetveten, zgjidhni radion që dëgjoni. Dëgjo Radio Shqip në 92 FM.

0: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pran klinikës son bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lake View Residences, Kulla B Kati 3, telefon 069 20 66 970, ose Instagram Oculus Eye Clinic.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë. Por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk. Jete skandinave.
5: O me qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pje i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pje i kafe.
6: O ma, si e, qa bone?
5: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
6: Oh, sa mire bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
8: Caffè Borbone e ti senti un re.
9: Shqip FM.al.
10: Dhe tani në Radio Shqip, një minut me Ildën.
11: Radio Shqip.
10: Një minut me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
12: Në këngën magjike në vitin 2024, Martin Pano erdhi me këngën Çmendem, për kompozimin dhe fjalët e këngës është kujdesur Fifi, ndërsa në orkestrim kanë punuar bashkërisht Alandi dhe Darko Dimitrov. Çmendem vjen tani për ju nga Martin Pano në një minutë me Ildën.

0: Një minutë me Hilton, u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
0: Dëgjoj 7-8 dhe zgjidh këngën që të pëlqen vet. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 17. Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Andrea, a detektiver, prapo detektiv.
1: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojrat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
4: Ore, taksi rat, sa të mbarosht ti, ma jepi që kositësën.
5: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborgj, Inda, ne jemi kudo.
0: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pith faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ore, ç'nuk po na gjojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
3: Po pse më pyet mua?
2: Po të pyesë se di.
3: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
4: SSD.
5: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
3: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
5: Vepro tani. Vizito ssd.al.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot.

0: Fjala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet
1: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
3: Bravo, prish kjo dreqe? Së ngjela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
4: Zimo hë, tu prish prapë?
3: Leo burma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
3: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
4: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
5: Oba, erda unë, të kam si Lara.
6: Si e themo i bi, se nuk të digjova.
5: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
7: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Një këngë e bukur është e dobishme sa një poezi e ndjerë. Dëgjo Shqip në 92 FM.

0: Ora 18.
1: Mirëse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Isa vegla nus shasin, ama kualiteti, po, laset më të avansuara me presion. Kasher, bëje fringo.
3: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akullës e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Çdo këngë ka melodinë e vet. Dëgjoj Shqip në 90.

0: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lekë për televizorin LG 65 inç me 38% ulje. Je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lekë. Hajde në kampionatin e ofertave. Je gjithmonë fitues deri në 30 qershor. Mos haro. Fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari, mobilim jashtëm deri në 58% më lirë, ndriçim jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
7: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Midea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Shke në shpirt e tregon kënga. Dëgjosh qip në 92 FM.

0: serve.
1: Ora 18:31 minuta.
2: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam në siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
3: Po pse më pyet mua?
2: Po të pyes se di.
3: E di që ç'ke me ta? Ja fe vet
4: SSD.
5: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
3: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
5: vepro tani. Vizito ssd.al.
6: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Përshëndetje, zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
8: Pravu prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
9: Zimo ha, tu prish prape?
8: Leo burma hoqit trunin.
9: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
8: Ore taksi ratë, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
9: O gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
8: Inda?
9: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
8: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
10: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: U, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai

0: βάπα που αφρών. Πορνέ και μισγίδιεν, σεψε κερσόρι φιλών με οφέρτεν καμπιόν. Βέτε 29.990 λεκ προ κονδυσιονέρι φουέγκο 12.000 πτου με 5.3% ούλιε δε κλάς ενεργίε A++. Χάιντε, νε καμπιονάτι νε οφέρταβε ή εγγυθμόν φυτούες. Τέρι είναι τρίδια κερσόρ. Μόσαρο, φυτών σε ρίστ κουρμερ πιέσ νο δοταρί. Πορκστό πλέρι εμπί νεμι λεκ ή φατούρε νο κουτί. Νεπτούν, γετό με μυρ, στάδιτ.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
6: Po dëgjoni 1 minutë me Ildën në Radio Shqip dhe vjen tani për ju një gotë nga Vanessa Sono. Për muzikën e këngës u kujdes vet artistja në bashkëpunim me Riste Shandarov, ndërsa për fjalët vet Vanessa Sono. Pas një pune të palodhur, ky projekt artistik erdhi gjithashtu me një videoklip për të cilin u kujdes Piro Sono. Kjo këngë u publikua në gusht të vitit 2024 dhe mori tejet masë vëmendje. Yeah.

0: Një minut me Ilën, u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Ora 19:10.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Ore, ç't nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
3: Po pse më pyet mua?
2: Po të pyesë se di.
3: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
4: SSD.
5: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
3: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
5: Vepro tani. Vizito ssd.al.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
9: Muzika e rënd në vend të vet. Radio Shqip në 92 FM.

0: Idea. E doktor, prapo vite këty.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pran klinikës sonë bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lake View Residence Kula B kati 3, telefon 069 20 66 970 ose Instagram Oculus Eye Clinic.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stinë.
2: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lek për televizorin LG 65 inç me 38% ulje. Je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde, në kampionatin e ofertave je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të punë, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo hë, tu prish prape?
4: Leo burë ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
5: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
6: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
8: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
9: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
10: Oma, ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
11: Oma, si e, ç'a bone?
10: Hajde se ta porosita i borbone.
11: Oh, sa mire bone.
1: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
12: Kafe borbone. E ti senti un re.

0: hala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
1: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Miku i vërtet është ai që dëgjon të njëjtën radio si ti. Dëgjosh Chip në 92 FM.

do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Mirëse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

0: Ora 22 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: Palma, mosaro.
3: Po palma, palma.
0: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ore, ç'nuk po na gjojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëz që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Shqip FM pikalo.
6: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
5: Radio Shqip.
6: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
7: Një nga grupe që ne e duam shumë në 1 minutë me Ildën është edhe grupi Na. Kënga që kemi përzgjedhur sot nga repertori i tyre është kënga Osa Lezet, publikuar në tetor të vitit 2008. Kompozitor është Kreshnik Koshi, ndërsa për fjalët e tekstit u kujdes Anton Dreca. Para se t'ju lëmë këngën, dua t'ju kujtoj se 1 minutë me Ildën vjen çdo ditë nga e hëna në të premte në Radio Shqip.

0: Ora Mjëzëdhënja.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Radio Shqipë.

0: Ora 21 e 30 minuta.
1: Asnjë rrugë gjatë nuk mjafton për të kënaqur me muzikë. Dëgjo Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 23 e 32 minuta.
1: Miku i mirë, të nderon shtëpinë. Kënga e bukur shqiptare, Radion. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

Qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.